0: Štajerski val
1: i najboljši hiti.
2: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.